0: Apa Pak Idar? Gerang ngibing Pak Idar, ngibing atau cara totong tangan. Ngebelaku kuat tadi tarang-tarang.
1: Oh, kasih buah nasi totong.
0: Oh, kabentet si totong masih teh.

kangen di hakikat ke kumah syariat suku abi kieu geuning kamari masak jengkol pamari ti alo 12 siki jengkol nate disiksikan dipis-ipis digoreng dicampur jeung teri medan dibumbu beureum meni enak tina ari pektingan suku meni nyeri.

abdi oge pada permios bulan Gusti. Nanging abdi teh nyuhunkeun saminggu mah pada cuti heula. Naon maneh? Bade nepungan ka Bogoh. Bogah maneh ka Bogoh?